gledao neba prašnjavim putem, ja hodam u voli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa.

0: Lipa Ricci dal mattino. Svima nam je potrebna lipa rič, pa i više njih, to znači ljudima, zato se danas ne libite lipih riči svima. Dobro vam jutro, dragi slušatelji, s vama je Martina. Evo, nadam se da ste se lijepo naspavali, nadam se da vam dan počinje u dobrom raspoloženju, bez obzira jeste već na poslu, na putu ili je tek ona prva kava na rasporedu. Želim vam ugodan i uspješan dan. U nastavku programa donosimo najvažnije informacije, pregled vremena, aktualne vijesti i naravno dobru glazbu koja će vas pratiti kroz jutro. Ostanite uz Deltu.
1: Jutro uz Deltu.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 68. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: 23 stupnja trenutno imamo, Osijek je nešto topli, a danas ćemo sigurno osjetiti vrućine, idemo do 35, maksimalna je to dnevna temperatura. Evo, novi toplinski val polako kuca na vrata, ali danas se još držimo. Pretežno je sunčano, slab vjetar, a biometeorološke prilike su nam povoljne, ne očekuju se tegobe uzrokovane vremenom, samo se treba pripaziti najtoplijeg dijela dana i ako ikako možete izbjeći rad, izbjeći umor i jurcanje po suncu.
1: Jutro uz Deltu.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Novi udar na džepove građana, drastično poskupilo gorivo. Požar stoljeća u Francuskoj 15 km od Bordeauxa. Dinamo dočekuje švicarski Tun u kvalifikacijama za Ligu prvaka nakon remija u prvom susretu. Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Novi udar na džepove građana. Gorivo je od ponoći drastično poskupilo. Litra benzina skuplja je za 8 centi i iznosi 1,62 € po litri. Cijena litre dizela veća je za 16 centi i iznosi 1,75 €, dok je plavi dizel zbog poskupljenja od 19 centi čak 1,21 €. Trošarine na dizelu vlada je iscrpila, dok na benzinu ima oko 3 centa. Ostaje mogućnost europskih trošarina u iznosu 20 centi. Otkrio je ministar financija Tomislav Ćorić i osvrnuo se na najave posljedičnog rasta cijena.
2: Proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti. Takav spillover još nisam čuo da postoji. To nisam siguran da je iz perspektive ekonomske teorije opravdano.
1: Ministarstvo financija djelomično je izmijenilo prijedlog izmjena poreznih zakona koje se odnose na antiinflacijske mjere. Za oko 1800 velikih i srednjih poduzetnika uvodi se dodatni porez na prekomjerne profitne marže. Porezni tretman neće se povećavati za više od 83% obrtnika koji imaju godišnji prihod do 40.000 €, dok za ostale dolazi do smanjenja priznatih izdataka i korekcije koeficijenata za doprinose.
2: Svi oni koji nakon ovih izmjena budu manje zadovoljni, odnosno nezadovoljni, mogu početi voditi poslovne knjige i na taj način adresirati sve svoje troškove adekvatno i u konačnici izbjeći eventualno nezadovoljstvo koje nastaje ovim novim oblikom.
1: Ministar je poručio da ove izmjene neće značajno napuniti državni proračun.
2: Ovdje govorimo o povećanju pravednosti u oporezivanju, a to nam svima treba biti osnovni zadatak, pa i ministru financija.
1: Hrvatska obrtnička komora zadovoljna je jer su prihvaćeni, tvrde, svi njihovi ključni prijedlozi. Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.
3: Ako već moramo dirati, onda diramo to na dva najviša razreda, maksimalno do 33% povećanja oporezivanja za te obrte. Mi smo otvorili dijalog, obećano je da ćemo do ljetne stanke održati sastanak. Oni će proanalizirati, to je opsežan dokument, i izaći sa svojim stavom.
1: Hrvatska udruga poslodavaca ne podržava ove izmjene i poručila je da porez na takozvanu prekomjernu dobit ne smije ugroziti konkurentnost gospodarstva.
0: Media servis. Vijesti.
1: Broj slučajeva afričke svinjske kuge, kao i eutanaziranih svinja, raste. Resorni ministar David Vlajčić poručuje da je situacija ozbiljna i upozorava da širenju kumuju ljudski faktor i nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti te općeg vođenja svinjogospodarstva.
4: Aktivno provođenje vremena u šumama je zaista jedan veliki rizik od prijenosa zaraze.
1: Hrvatska poljoprivredna komora upozorava da je situacija neodrživa, a član upravnog odbora Josip Križanić je poručio.
5: Mislim da je ovakva situacija u kakvoj smo sada najveća kriza u svinjogojstvu u proteklih 30 godina od osnutka Hrvatske države. Naime, mi imamo sad dva aspekta koji su problematični, a to je afrička svinjska kuga u trećem ili četvrtom valu i enormno niska cijena svinja već godinu dana, kako nije bilo već dugo, dugo godina.
1: Dodaje da traže da se u svim slavonskim i susjednim županijama divlje svinje eliminiraju u potpunosti, a da se u ostatku Hrvatske njihova populacija smanji na 10%.
0: Media servis. Vijesti.
1: Požar stoljeća, kako su vlasti nazvali požar koji hara Žirondom u Francuskoj, udaljen je 15 km od Bordeauxa. Na jugozapadu zemlje evakuirano je oko 220.000 ljudi, a izgorjelo je više od 40.000 hektara zemlje. Vatrogasce i hrvatske snage, a jučer se s požarišta javio bojnik Ivan Dukić.
6: Stanje je puno bolje nego što je bilo jučer zahvaljujući sinoćnoj kiši, međutim, evo kako je danas već i veća temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava, požar se, ajmo reći, ponovno budi, tako da ćemo vidjeti što će donijeti naredni sati i dan.
1: Domove je napustilo i više od 100.000 ljudi u Španjolskoj. Zbog najvećeg požara ikad u blizini Madrida proglašena je izvanredna situacija. Na ruku vatrogascima ne ide vremenska prognoza jer je najavljen novi toplinski val, a temperature će ići do 40 Celzijevih stupnjeva.
0: Sport.
7: Nogometaši Dinama dočekuju švicarski Tun u uzvratu drugog predkola Lige prvaka. Prva utakmica završila je 1-1, a trener Mario Kovačević je u oči odlučujućeg susreta poručio:
8: "Svjesni smo važnosti utakmice, opet moramo biti sretni, borili smo za Ligu prvaka. Mislim da imamo i dobar rezultat, igramo doma. Bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesni smo svega toga. Svjesni smo da igramo protiv dobrog protivnika, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute u znači da igramo doma. Bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesni smo svega toga. Svjesni smo da igramo protiv dobrog protivnika, ali vjerujemo u sebe."

0: Dijete će s terena izbivati duže vrijeme. Dodatni liječnički pregledi potvrdili su kako se radi o teškoj ozljedi koljena. Roko, drži se, cijeli klub je uz tebe u ovim teškim trenucima. Želimo ti uspješan oporavak i što skoriji povratak, napisali su bijeli na svom Instagram profilu. Recimo kako je ovo težak udarac za Hajduk, koji ovog četvrtka gostuje kod ciparskog Pafosa u uzvratu trećeg pretkola Europske lige, nakon što su na Poljudu slavili 2:0. Vijestima s Poljuda dodajemo kako je Hajduk postigao dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovićem Vinovićem i Hugom Giljamonom. U srijedu se održava izvanredna izborna skupština Hrvatskog olimpijskog odbora, a jedan od trojice kandidata, Josip Varvodić, pozvao je Hrvatski olimpijski odbor na transparentnost, odnosno da na skupštini bude omogućeno sudjelovanje medija. U izjavi za HRT Varvodić je pozvao sve saveze na suradnju i zajednički rad.
1: Tijekom cijele ove kampanje izrečeno je puno neistina o meni zadnjih par dana. To je sve produkt nepostojanja ideje kako pomoći hrvatskom sportu spasiti olimpijski odbor. Sve te stvari koje sam ja rekao su već dostupne, svi znaju što očekuje kad pobijedim na izborima, da se sjednemo svi zajedno za isti stol, da ujedinimo hrvatski sport i da se prestane govoriti o predsjedniku Hrvatskog olimpijskog odbora, da se napokon počne govoriti o sportašima i trenerima.
0: Za Media Servis, Anja Hrvatin.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis, najbrža istina.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Ljeto na Delti.

0: da smo jedna duša, a dva tijela.
1: 7:53, dobro vam jutro. Udruga Lađarica Metkovke ove godine obilježavaju 20 godina djelovanja, a tim povodom večeras u Gradskom kulturnom središtu Metković održat će se svečana akademija. Program počinje u 20 sati, a večer će biti posvećena obljetnici osnutka udruge, njezinim članicama, prijateljima i svima koji su tijekom protekla dva desetljeća bili dio njezina puta. Središnji dio večer bit će premijera dokumentarnog filma Od Lancarice do Lađarice, autora i redatelja Gorana Matića. Pa dođite večeras i zajedno uveličajte cijelu ovu proslavu. Radio.

Ja za čuda letim i Jakov. Vjerujem da neće izostati njegova pjesma večeras, bar jedna u Pločama. Naime, tamo se s početkom u 20 sati i 30 minuta održava Dječji glas Ploča na pozornici ispred crkve, a u Opuzenu večeras u 20 sati i 45 minuta održat će se projekcija crtanog filma u Gradskom parku. Pa evo, odlične ideje, odnosno događanja i za naše mlađe, ali i za one starije.

0: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite sve u pola cijene. Mana.
1: Ribola. Izdvajamo iz ponude. Ledo Fun Time sladoled 6 x 110 ml 3,69. Violeta Strong and Soft toaletni papir 20 rola 4,99. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
3: Ljeto na Delti.

0: Kapuzensko ušće ponovno postaje središte vrhunskog rukometa na pjesku. Peti memorijalni turnir Stipe Vuletić. Okupi svoju ekipu i prijavi se putem linka na našim društvenim mrežama najkasnije do 5. kolovoza. Budi dio spektakla, osjeti energiju pjeska i pokaži što znaš. Memorijal Stipe Vuletić, Opuzensko ušće od 14. do 16. kolovoza. Vidimo se na pjesku.
1: Ovo je Radio Delta.

26 stupnjeva, brzo nam raste temperatura. Za sad jutro prolazi dosta lijepo, ali i prije podne ćemo mi preći već 30, tako da čuvajte se vrućina. A i čuvajte se za četvrtak 30. srpnja, kada s početkom u 21 sat počinje tradicionalna ribarska večer u Blacama. Na Maloj rivi ispred škole, kao i svake godine, uz dobru glazbu i piće, u ponudi će biti pečene srdele i gulaš od sipe, a tu je i tombola s bogatim nagradama. Nemojte onda propustiti ribarsku večer u Blacama, dakle 30. srpnja od 21 sat.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Broj slučajeva afričke svinjske kuge kao i eutanaziranih svinja raste. Resorni ministar David Vlajčić poručuje da je situacija ozbiljna i upozorava da širenju kumuju ljudski faktor i nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti te općeg vođenja svinjogospodarstva.
2: Aktivno provođenje vremena u šumama je zaista jedan veliki rizik od prijenosa zaraze.
1: Hrvatska poljoprivredna komora upozorava da je situacija neodrživa, a član upravnog odbora Josip Križanić je poručio.
3: Mislim da je ovakva situacija u kakvoj smo sada najveća kriza u svinjogojstvu u proteklih 30 godina od osnutka Hrvatske države. Naime, mi imamo sad dva aspekta koji su problematični, a to je afrička svinjska kuga u trećem ili četvrtom valu i enormno niska cijena svinja već godinu dana, kako nije bilo već dugo godina.
1: Požar stoljeća, kako su vlasti nazvali požar koji hara Žirondom u Francuskoj, udaljen je 15 km od Bordeauxa. Na jugozapadu zemlje evakuirano je oko 220 tisuća ljudi, a izgorjelo je više od 40 tisuća hektara zemlje. Vatru gase i hrvatske snage, a jučer se s požarišta javio bojnik Ivan Dukić.
4: Stanje je puno bolje nego što je bilo jučer, zahvaljujući sinoćnoj kiši. Međutim, evo kako je danas već i veća temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava. Požar se, ajmo reći, ponovno budi, tako da ćemo vidjeti što će donijeti naredni sati i dani.
1: Domove je napustilo i više od 100 tisuća ljudi u Španjolskoj. Zbog najvećeg požara ikad u blizini Madrida proglašena je izvanredna situacija. Na ruku vatrogascima ne ide vremenska prognoza jer je najavljen novi toplinski val, a temperature će ići do 40 celzijevih stupnjeva. Hrvatski tenisač Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajiček plasirali su se u četvrtfinale ATP turnira parova u Washingtonu. Hrvatsko-američka kombinacija je nakon skoro sat i pol vremena igre svladala Španjolca Rafaela Hodara i Amerikanca Brendona Nakashimu sa 6-4 i 6-4. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 8:40, a evo ovdje kod nas na jugu Dubrovačko-neretvanska županija i ove godine isplaćuje jednokratne novčane potpore za obitelji s četvero i više djece. Iznosi i potpore kreću se od 300 do 700 eura, ovisno o broju djece u kućanstvu za koju se ostvaruje pravo na doplatak za djecu, kao i o tome dodjeljuje li općina ili grad u kojoj korisnik živi druge mjere pomoći. Obrazac koji je potrebno ispuniti dostupan je na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije. Tamo možete naravno pronaći i sve ostale potrebne informacije, a predaja dokumentacije je moguća najkasnije do 21. kolovoza.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to

0: Stanje u prometu.
1: Za sad iznenađujuće mirno u prometu u gradu u ovo vrijeme, bar evo koliko vidim, ako nešto preskačemo ili imate kakvu dojavu, tu smo. U ostatku zemlje dosta gužvi, ima i danas, a u priobalju jaki vjetar stvara probleme za određene skupine vozila, pa ako vi planirate ići negdje dalje, onda se lijepo o svemu informirajte na vrijeme. Sretan put!
2: Ljeto na Delti.

Alen Vitasović i njegova Dajla. U četvrtak 30. srpnja na Barbirovim skalama očekuje vas koncert Mate Milićević Trija, koji će nastupiti s početkom u 21 sat. Imate priliku uživati u nastupu glazbenika Mate Milićevića, pjevača iz Ljubuškog, koji je široj javnosti postao poznat kao jedan od finalista regionalnog glazbenog šova. Uz njega će nastupiti Mile i Ivičević na klavijaturama, te metkovski gitarist Toma Ujdur. Koncert je dio ovogodišnjeg programa Festivala Skala, koji donosi niz glazbenih i kulturnih događanja na ovoj atraktivnoj pozornici.

0: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite sve u pola cijene. Mana.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Ovo je Delta.

9 je i 21, idemo kratko prođirati kroz vrijeme. Danas je 28. srpnja i na današnji dan 1867. godine u Zagrebu je svečano otvorena Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. 1954. godine objavljen je prvi intervju s Elvisom Prislijem prije nego što je postao globalna ikona, a 1958. godine Američki kongres donio je zakon kojim je osnovana NASA. Danas se prisjećamo i Arsena Dedića koji je rođen na današnji dan 1938. godine. Bio je poznat po svom unikatnom stilu, briljantnim tekstovima i šansonama, a danas ga se smatra jednim od velikana hrvatske glazbe 20. stoljeća i kojeg naravno slušamo u nastavku.

pila si slatku, ljubila me još gore, kao na zadatku, napio sam gorku, pila si slatku, što ostaje na kraju, jedne ljubavi kasne, dvije crte, križ, dva puta, dva lica.

0: slatku, ljubila me još gore, kao na zadatku, pio sam gorku, pila si slatku, što ostaje na kraju, jedne ljubavi kasne, dvije crte križ, dva puta, dva lica, dvije maske.
1: Ljeto na Delti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Ministarstvo financija djelomično je izmijenilo prijedlog izmjena poreznih zakona koje se odnose na antiinflacijske mjere. Za oko 1800 velikih i srednjih poduzetnika uvodi se dodatni porez na prekomjerne profitne marže. Porezni tretman neće se povećavati za više od 83% obrtnika koji imaju godišnji prihod do 40.000 eura, dok za ostale dolazi do smanjenja priznatih izdataka i korekcije koeficijenata za doprinos. Ministar Tomislav Ćorić.
2: Svi oni koji nakon ovih izmjena budu manje zadovoljni, odnosno nezadovoljni, mogu početi voditi poslovne knjige i na taj način adresirati sve svoje troškove adekvatno i u konačnici izbjeći eventualno nezadovoljstvo koje nastaje ovim novim oblikom.
1: Ministar je poručio da ove izmjene neće značajno napuniti državni proračun.
2: Ovdje govorimo o povećanju pravednosti u oporezivanju, a to nam svima treba biti osnovni zadatak, pa i ministru financija.
1: SAD i Iran treći dan zaredom bez napada. Američki predsjednik Donald Trump istaknuo je da se održavaju prijateljski razgovori, no Teheran je zanijekao bilo kakve izravne pregovore. Imamo dobre razgovore pa ćemo vidjeti što će se dogoditi. Dobra je šansa da se nešto dobro dogodi, u protivnom ćemo nastaviti s napadima. Iranski novac koji kontroliramo iskoristit ćemo za plaćanje štete koju su prouzročili. Dosadašnji napadač Istre Smail Prevljak novi je igrač Dinama. Od ljeta 2013. godine bio je u Akademiji Leipciga, pri čemu je debitirao i za prvu momčad. Potom je preselio u Salzburg s kojim je osvojio 4 naslova prvaka i 3 pokala pobjednika kupa. Kratko je igrao na posudbi za austrijski Mattersburg, pa prešao u belgijski Eupen, nakon čega je došao u Istru za koju je u 34 službene utakmice postigao 15 golova. Prevljak je do sada u svojoj karijeri upisao i 27 nastupa za reprezentaciju BiH, postigavši 6 pogodaka. U Dinamu će nositi dres brojem 14, a trener Mario Kovačević na njega će moći računati već ovog petka u prvom kolu Supersport HNL-a, kada modri dočekuju Slaven Belupo. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Kozensko ušće ponovno postaje središte vrhunskog rukometa na pjesku. Peti memorijalni turnir Stipe Vuletić. Okupi svoju ekipu i prijavi se putem linka na našim društvenim mrežama najkasnije do 5. kolovoza. Budi dio spektakla, osjeti energiju pjeska i pokaži što znaš. Memorijal Stipe Vuletić. Opuzensko ušće od 14. do 16. kolovoza. Vidimo se na pjesku.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

52. Arheološki muzej Narona u petak 31. srpnja ponovno organizira tradicionalnu manifestaciju Rimska noć, koja će se ove godine održati pod nazivom Rimska noć za misije Hrana koja hrani. Manifestacija u vidu ove će godine imati humanitarni karakter, a sav prihod od prodaje hrane bit će namijenjen misijama koje je otac Ante Gabrić ostavio iza sebe. Program počinje u 19 sati radionicama i igraonicama za djecu, prezentacijama antičkih zanata te otvaranjem sajma domaćih proizvoda i rukotvorina. U 19.30 predavanje će održati arheologinja Ivana Ožanić-Roguljić, koja će govoriti o antičkoj Naroni i svakodnevnom životu njezinih stanovnika. Svečano otvorenje manifestacije predviđeno je za 20 sati, nakon čega slijede demonstracije izrade rimskih frizura i prezentacija klesarskog umijeća. Vi ćete moći kušati jela i slastice inspirirane rimskom kuhinjom, dok će u muzejskoj suvernirnici biti dostupna i kuharica rimskih recepata. Večer će dodatno obogatiti plesni nastup uz vatreni spektakl. Vrhunac programa očekuje se od 21.30, gdje su najavljene gladijatorske borbe, egzotični plesni nastupi i fire show koji će dočarati atmosferu antičke Narone. Tijekom večeri bit će pripremljeno i nekoliko iznenađenja koja za sad nisu otkrivena, pa neka vam to bude pozivnica da ih sami otkrijete dolaskom na Rimsku noć.

0: 10 je sati i 4 minute, jutro je iza nas, a evo nas na okruglih 30 stupnjeva, danas idemo do 35, bit će vruće, odnosno već je vruće, držite se hlada i čuvajte se sunca. Srećom, noći nam donose nešto zanimljivo, pa tako i sutra, koncertni ciklus Kultura grada 2026. nastavlja se koncertom na kojem imate priliku uživati u jedinstvenom glazbenom spoju tambure, kontra basa i gitare. Na ljetnoj sceni Gradskog kulturnog središta Metković sutra u 21 sat nastupit će renomirani instrumentalni duo Hojsak i Novosel uz jednog od najcjenjenijih gitarista ovog prostora, Vlatka Stefanovskog. Očekuje vas koncert koji povezuje tradicijsku glazbu, džez i suvremeni instrumentalni izričaj kroz autorski pristup Hojsaka i Novosela te prepoznatljiv stil Vlatka Stefanovskog. Ulaz na koncert je naravno slobodan.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

plažu. Na plaži se nalaze ljudi što se kupaju, sunčaju, brčkaju i mažu. I čim sam skinuo kapu, presjekao me.

0: Temperature rastu, a u Dotis cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 53. INA Master Euro Diesel, Euro 68. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: na Delti. Novo na Delti.
1: Naša metkovka Antonella Perdeda ima novi singl, zove se Kazna najveća. Više o samoj pjesmi otkrila je kolegi Goranu, pa poslušajmo u nastavku.
2: Antonella Perdeda, umjetničkog imena Ato, djevojka koju smo već nekoliko puta i svaki put predstavimo u našem programu, kako njena nova pjesma, odnosno novi spot, ugledaju svjetlo dana. Antonella, dobar dan i dobrodošlica u program Radio Delta.
3: Dobar dan.
2: Nova pjesma, novi spot, ajmo par osnovnih informacija.
3: Pjesma je baš ono ljetnog tipa i razigrana i baš za ples. Radi se o ljubavi, jednoj kazni, kazna najveća, tako da.
2: Pjesmu je radio tko?
3: Duško Rapote Cvute, on je radio i aranžman, a stihove je pisala Luči Silvar.
2: Dobro, Antonella, inače, mada još si mlada, još si srednja školka, nekakvi javni nastupi još nisu u tvojim planovima ili kako?
3: Javni nastupi mojih pjesama nisu još, ali bit će i toga, a ovako u slobodno vrijeme se bavim jel, u bendu, pjevanjem i to.
2: Divno. Reci nam spot, gdje je sniman, koliko dugo je rađen?
3: Spot je sniman u Zagrebu, radio ga je Zdravko Valentin. Sniman je zapravo jedan dan prije mog ljetnog odmora, ajmo reći. Snimali smo cijeli dan, malo po vrućini i svemu, ali dobro, bolje po vrućini nego po kiši, ko da. Prošli spot.
2: Antonella, ti si inače maturant, odnosno pred tobom je zadnja godina srednjoškolskog obrazovanja. Što onda?
3: E, to ne znam. Iskreno ću vam reći prvo da to završim, pa onda nemam pojma šta, di će me odvesti, šta će biti tada. Evo, još ne znam.
2: Kad su ove glazbene priče u pitanju, tvoji nastavnici, tvoji prijatelji, kako te komentiraju?
3: Pa to su većinom lijepi komentari, kažemo, uvijek na one negativne se ja ni ne oslavljam, ali ima ih, naravno, pogotovo u školi, to je normalno.
2: Sljedeću pjesmu možemo očekivati kada?
3: E, to vjerovatno početkom 10. mjeseca, već sam ja nju snimila, u pripremi ona, znači rađena je već u studiju i sve, samo se treba spotiti to kad budem imala vremena i kad moj Zdravko bude imao vremena također.
2: Ideš sigurno prema čitavom albumu, koliko će to biti otprilike pjesama?
3: Otprilike će biti 10 pjesama i naravno želim doći do te desetke i fino odraditi ono što želim.
2: Puno ti hvala Antonella, puno sreće u nastavku tvoje lijepe pjevačke priče. Slušamo Kaznu najveću. Hvala.
3: Hvala. Nova pjesma.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Novi udar na džepove građana. Gorivo je od ponoći drastično poskupilo. Litra benzina skuplja je za 8 centi i iznosi euro i 62 centa po litri. Cijena litre dizela veća je za 16 centi i iznosi euro i 75 centi, dok je plavi dizel zbog poskupljenja od 19 centi, čak euro i 21 cent po litri. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Kad govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor. Na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3, nešto sitno. Ono što nam se otvara kao prostor jeste europska trošarina. Kao što znate, Republika Hrvatska je tražila derogaciju. Dobili smo je. Ona počinje vrijediti od početka mjeseca kolovoza na razdoblje od 6 mjeseci. Ona će nam dati dodatni manevarski prostor, 20 eurocenti kako kroz benzin, tako kroz dizel.
1: Ministar poručuje da posljedično povećanje cijena dobara i usluga nije opravdano, a takvu situaciju ne očekuje ni predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil.
3: Ja vjerujem da do povećanja cijena usluga i proizvoda može da čak treba neki kontinuitet, te cijene bilje i rastu u narednom periodu, ne znam, 2, 3, 4, 5 mjeseca.
1: Požar stoljeća, kako su vlasti nazvali požar koji hara Girondom u Francuskoj, udaljen je 15 km od Bordeauxa. Na jugozapadu zemlje evakuirano je oko 220 tisuća ljudi, a izgorjelo je više od 40 tisuća hektara zemlje. Vatru gase i hrvatske snage, a jučer se s požarišta javio bojnik Ivan Dukić.
4: Stanje je puno bolje nego što je bilo jučer, zahvaljujući sinoćnoj kiši. Međutim, evo kako je danas već i veća temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava, požar se, ajmo reći, ponovno budi, tako da ćemo vidjeti što će donijeti naredni sati i dan.
1: Nogometni klub Hajduk potvrdio je da se Roko Brajković teško ozlijedio, te će s terena izbivati duže vrijeme. Dodatni liječnički pregledi potvrdili su kako se radi o teškoj ozljedi koljena. Roko, želimo ti uspješan oporavak i što skoriji povratak. Napisali su Bijeli na svom Instagram profilu. Ovo je težak udarac za Hajduk, koji ovog četvrtka gostuje kod ciparskog Pafosa u uzvratu trećeg pretkola Europske lige, nakon što su na Poljudu slavili 2:0. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Kozensko ušće ponovno postaje središte vrhunskog rukometa na pjesku. Peti memorijalni turnir Stipe Vuletić. Okupi svoju ekipu i prijavi se putem linka na našim društvenim mrežama najkasnije do 5. kolovoza. Budi dio spektakla, osjeti energiju pjeska i pokaži što znaš. Memorijal Stipe Vuletić. Opuzensko ušće od 14. do 16. kolovoza. Vidimo se na pjesku.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to

A ni ljudi, ni zviri u prometu lokalno nema većih poteškoća, ali se u ostatku zemlje skupilo više izvanrednih prometnih situacija. Pratite aktualne informacije ako idete dalje na put i ako imate što javiti, znate brojeve. Svira nam još Kambi u nastavku, a onda poslušajte i našu emisiju Delta manifestacije u kojoj donosimo reportažu s 24. neretvanske brudetijade u Opuzenu. Ostanite uz Deltu.

0: krenula je 24. Brudetijada u Opuzenu. Ekipa broj 1. Jeste namjerno izabrali taj broj?
1: Nismo namjerno, kako su nam dali, tako smo i uzeli.
0: Odlično, lipo je misto. Jeste li prvi put?
1: Prvi put smo.
0: A vaša ekipa se zove?
1: Lovačka udruga Dubrava Gornja Vrućica, to je s Pelješca.
0: A vi s Pelješca došli zato što ima Pelješki most?
1: Ima Pelješki most, ali imamo Bonu koji je most sa Opuzenom. Naša Bona, naš stan i tamo nama kuha, pa onda smo došli i tu da se okušamo i u neretvarskim specijalitetima.
0: Bravo, pripremili ste sve što treba.
1: Nažalost nismo, nešto nas boca izdala.
0: A bit će to u redu, nego mislim na ribu.
1: A ribu je sve spremno, nema tu.
0: Sad ćete vi to sred, nema nikakvih problema. Sve će to biti dobro. Znak je dat za početak i polako. Evo idemo na ekipu broj 2. Kako se zovete?
2: Rođaci.
0: A jeste stvarno rođaci?
2: Jesmo.
0: Dvi žene i dva muškarca.
2: Rođaci žene.
0: O, pa imate krasne ribe. Je li bilo teško nabaviti?
2: Je.
0: Bilo je teško, osobito nju, jegu nju.
3: Bilo je teško nabaviti. Kad smo vidjeli da od lovaca naših koji su nam obećali nema ništa, onda smo uvatili sami.
0: A najbolje, uzdaj se u se u svoje kljuse, nego jeste li prvi put vi?
3: Ja sam davno, prije 10 godina, jedan put nastupio.
0: A žene su se onako osnažile, osilile i došle?
3: Je, imaju malu tremu, ali dobro, doći.
0: Pa nemaju, gledajte kako su se lijepo sredile frizure i sve. One će biti glavne face na TV-u, a vi miješajte.
3: Naravno.
0: Evo ekipa broj 3, kako se zovete?
4: Grupa Svetog Frane Asiškog Čapljina.
0: A došli ste iz Čapljine, niste sad svi tu, di je Pinda?
4: Pinda
0: šeta. E, onda će kasnije reći kako stan. Ja, dobar brude skuvo.
5: Jako Pavlović, šef kuhinje Labineca, prije 20 godina, to je to.
0: Bravo, svaka čast. Vi pričate, Pinda šeta, onaj gospodin pije, a ovaj radi. Vi se zovete?
4: Milenko Perić, porijeklo Hercegovac, inače udomljeni Dalmatinac, 20 godina živim u Destama i to je to.
0: Eto, super, odlično, spoj, krasan.
4: Samo... Pil na mome braku, utorak je bio kad se ja ženio u narodnoj nošnji, hercegovačka žena u Panama.
0: Svaka čast, odlično. Da vidimo, vi ste, koja ste vi ekipa?
6: Bez puntas.
0: Žena nemate?
6: Ali dovolj muški posao nekako.
0: Neko one probaju kasnije.
6: Moramo i njima malo udovoljiti da se opuste, da se odmore.
0: Jel gospodičnu jegulju bilo teško nabaviti?
6: Pa nije, vlasti rukama smo lovili, nešto virovat kao i svu ribu.
0: Pa zar je tako ima da se može rukama loviti?
6: Nema, ali kad na vrijeme krenete onda se nađe.
0: Vi ste...
6: Dubinske pripreme bi neka da smo...
0: Ali vi niste do sad ova ekipa bili, jel?
6: Nikad u ovom sastavu mame i trostruke pobjednika mi smo se možemo reći proštekali. Ali on zna da opet bez naše energije i štika sve drugo pada.
0: Ma sve, vidjet ćemo kasnije kako će biti. Hvala vama. Ekipa broj 5 je, kako se zovete?
7: Narona Vid.
0: Niste prvi put?
8: Nismo, već godinama sudjelujemo.
0: Pa lijepa atmosfera čini mi se.
8: Pa je, bude lijep događaj, ugodan i lijepa zabava svaka.
0: Cijela dolina Neretve ima i Hercegovine i Pelješca.
8: Tako je, druženje iz svih krajeva, tako iz susjedne Hercegovine, tako iz doline Neretve. Spremanje naše delicije Neretvanskog kraja.
0: Nije teško bilo nabaviti ribu?
8: Nije. Iako je uvijek kriju škito, govore nema jegulje, ali uvijek se
0: Mora biti. Idemo mi dalje, vi budite vrijedni. Broj 6 nema, znači idemo na 7. Ne znam ja ko je šef, ja vidim ko miješa ovdje i radi. Kako se zove vaša ekipa?
9: Hrvatsko kulturno društvo Sveti Ante iz Višića.
0: Bravo, u Višćima je nedavno bila Brudetijada, jel?
9: Tako, to su organizator, ja samo považem.
0: A on organizator. Jozo Bošković, šefe, zar šef uopće nešto treba raditi?
10: Pa šef mora pripremiti sve ovoj djeci.
0: Ovoj dječici, ajde pripremite, vidjet ćemo mi kasnije kako će biti. Ribu nije bilo teško zbaviti.
9: Nije, Jozo je ribar, ovo sve
0: što pripremite. O, ribar, bravo Jozo, pa ti ješ čovjek za sve. Evo, ekipa broj 8 se nema nitko, idemo mi na ekipu broj 9, Kmetija Šamić. Kmetija Šamić i gospođa Šamić, koja je onako baš figura, ali ona zaposla druge. Samo vi miješajte, radite, jel?
7: Da, nas je samo dvoje. Treba mi je tu još biti u mojoj kmeti jedan Slovenac, ali voli se kupat. Razočara me ove godine. Prošle godine bi ja tu, ali ove godine kaže mora imati očito kupanje.
0: Da vidimo mi koji je ovdje broj. Broj 10. Ekipa se zove... O, znači vi ste s obe strane.
11: Volimo mi s obe strane.
0: Znači s jedne strane kuhate i miješate s druge strane. I... Kako se zove ekipa?
11: Udruga branitelja grada Ploča.
0: Udruga branitelja grada Ploča. A, dobro ste se rasporedili. Branite vi s obe strane. Sad se pazite, žirija, oni sve snimaju. Sve. Ali vi odavno sudjelujete. Idemo mi dalje.
11: Za prvi mista.
0: Nego za drugim.
11: Na ukus da bude.
0: E, bravo. Svaka čast. Broj 11, ekipa se zove...
12: Zovemo se Diabole.
0: A zašto Diabole?
12: Pa tako, nema tu, to je tajna.
0: Dobro, jegulja je već stavljena.
12: Jegulja je stavljena s kapulom, to se mora znati.
0: Pitanje a niste iskidali nego u komadu tako?
12: Ne, ide ona na zvona, vidite da je na zvona otkinuta.
0: Je, vidi stvar.
12: Ona mora malo prije žaba i malo prije cipola.
0: Bravo, žena tu nema oko vas ništa.
12: Nema, tamo su naše žene, gledaju nas, podrška.
0: Znam, ali iza ograde je tamo.
12: Iza ograde, navijaju za nas.
0: Ja ništa ne čijem.
12: A puno je ljudi.
0: Dobro, idemo dalje. Metkovsko amatersko kazalište na mnogim jadama, ove godine i na Brudetijadi, koja je 24. po redu. Ajde da vidimo koga ćemo, gospođa Jasna Vrdoljak. Je lijepo na ovoj pijaci.
13: Predivno, prvi put smo ovdje, moram priznati da nam je jako lijepo. Evo, trudimo se sada, start nam je krenuo i puno smo posla, pune ruke posla sada.
0: Je li lakše kuhati ili glumiti?
13: Pa, nemojte mene pitati, ja sam pomoćnik u kuhanju, radije glumim. Ali to pitajte našu Željku.
0: Dobro, tu je i Gara, pomažeš.
14: Naravno, za cijelu našu ekipu uvijek.
0: Svaka čast, da vidimo mi šta Željka kuha. A vidi broja 13, šta je reč, broj 13?
15: Najsretniji broj. 13 je broj Svetog Ante i mi smo ga izabrali.
0: Bravo, i on će vas čuvat.
15: Uvijek nas čuva.
0: Dobro je. Tu je i Branko Đugum, vidim je li glumi on ili kuha, miješa, šta radi?
16: Ja trenutno miješam ovu kapulu, dok se to ne ušufiga i evo.
0: Pa Željka miješa.
16: A to je sad trenutno Željka preuzela, inače evo, tu se miješa, mijenjamo se, mučimo se. Ko na Bausner, mijenjamo se.
0: A pravi glumci, ja njima ništa ne vjerujem. Broj 14, ekipa zove se...
17: Beloni Formes.
0: Aha, to ste malo prije rekli, bravo, imate i pomoćnicu.
17: Imamo najbolju pomoćnicu što opozen ima.
0: Gospođa, krasno.
17: 25 godina iskustva kuhanja.
0: Bravo, mudri ste vi, mudri.
17: Mudro smo mi to izabrali, a?
0: Bravo. Broj 15, ekipa se zove...
18: Papa na kantunu.
0: Iz Opuzena, stel? Bravo, jeste bili do sad?
18: Nismo prvi put.
0: Prvi put, samo vas dvojica.
18: A evo, treći nam je uteka. Doći, doći.
0: Doći, onaj. Samo vi polako. Modroko.
19: Boko je Modroko.
0: Oni su donijeli natpis. Slobodane, ekipa je tu, Modroko.
20: Modroko, evo ga, s ponosom podatak da smo, znači, 2003. Nismo bili i svih narednih godina smo bili. Nama Neretvanska jada predstavlja zadovoljstvo došlika.
0: Jeste imali neki poseban uspjeh do sad?
20: Imali smo 2009. smo bili prvaci, 2009. ne znam, imali smo par uspjeha poslije toga, evo nekih 10 godina poslije toga nismo. Inače nešto i tako, ali evo, mi smo tu zbog publike, zbog vas, zbog tradicije.
0: Neka nastavi se tradicija, svaka čast. Ne, malo uključi Slobodane i ostale da rade. 18 broj je ekipa, kako se zovete?
21: Leteći cipoli.
0: A di su ti cipoli? Tu, to su.
21: Ali smo i krila pokresali.
0: vi ste provala. A vi ste onda prvi put, jel tako? Ali leteći cipoli nisam dosta čula.
1: Par godina, ali promijenili smo ime više puta.
0: A vi dobro kuhate inače?
21: Inače, stano smo u društvu i kuhamo.
0: Genetika. Ajde, vidit ćemo. Samo miješaj, bravo. Odlično, lipo ste i okitili sve, bravo. Ekipa broj 20 je ekipa. Kako se zovete? Neretvanski
19: šmek.
0: Pa ja ne znam, evo, ti stojiš, on stoji, samo jedan radi.
19: Uvijek je tako bilo.
0: Uvijek to, nek se vidi gdje živimo. Dobro, dobra ste ekipa, jeli, jeste do sad vi nastupali?
19: Jesmo prošle godine.
0: I koji je bio rezultat?
19: Ne, kiša dobra bila.
0: A, da. A inače ne bili, da ona kiša nije bila, 100% prvi. Dobro, vidit ćemo ovaj put, vidit ćemo, samo polako. 21, jeguljari i žabari. Dobro, Leo, ti ništa ne radiš.
22: Doktor Prživa Kapul, ja sam za poslije da odradim posao.
0: Razumijem.
22: Ne mogu ni jadrenu.
0: Pa lako ti je vama kad se jeguljari i žabari, znači imate toga na bacanje.
22: Svega je, hvala Bogu.
0: Neka Bogu, hvala, samo polako. Aj, vidit ćemo mi kasnije, što kaže žiri. 22, ovo je ekipa Kosa, jel?
19: Je, bez
0: problema. Kosa! Opa, vi nastupate na mnogim natjecanjima. Jeste li ovdje ikad nešto značajno osvojili?
19: Pa samo dva puta.
1: Dva puta?
0: Samo dva? Prvo?
1: Dva puta, prvo mjesto, a jedno treće, jedno drugo.
0: Dobro. Dobro, imate vi i odvjetnika, ako vam ne daj Bož da neko nešto naškodi, jel ne?
1: Kad zapne tu je.
19: Napravi žalbu i odmah rješavamo.
0: Neće niko ništa, odmah se prepadnu. A i vidim ja da vi ste zbavili sve što treba.
19: Sve
0: ste donijeli.
19: Sve tu.
0: Kad kaže neko nema, ma ima. Nema nikakvi. Eto, tako je. Ekipa 23 je?
23: Vina Dejak.
0: A Vina Dejak. Znači, gdje su vam vina? Nema nigdje vina. A, bravo. Ne, kasnije. E, ali do sad se vi isto nastupali.
23: Ja osobno prvi put. To je prijatelj rođak iz Amerike prvi put. A tu je rođak, prvi rođak, ovo je treći put.
0: Pa čovjek iz Amerike je došao, vi mu vali da miješa tu kapulu.
23: On je glavni.
0: A zato!
23: Korijen iz doline.
0: A Trump je naredio da mora biti odlučen.
23: Tako je.
0: Vidjet ćemo kasnije šta će biti. Samo vi naprijed. Idemo mi dalje. 24. Ekipa je?
24: Vinci Blace.
0: A, vi ste oni što ste dobivali nagrade, jel ne?
24: Pa evo, znalo se nekada.
0: Znalo bi se i dogoditi. A vidi, a jegulje, brate, imate kod svi zajedno na pijaci. Šta je ovo? Odakle ovo je veliko jegulje?
24: Koliko drugi, toliko ima.
0: A, neka, bit će za pojest. Di su, hoće biti žabe i cipoli?
24: Evo, tuš.
0: Bravo. To. Maca. Evo ga, ekipa broj 25 je. Dvije simpatične gospođe, nigdje muškara, a di je? Sakrio se. E, vi ste?
25: Iz Kutine.
0: Vi iz Kutine?
25: Tako je.
0: Jeste bit će u rodbine došli ili nešto? Pa
25: prijatelji smo.
0: Jel vam se sviđa atmosfera?
25: Da.
0: Do sada niste bili?
25: Jesmo.
0: A zato dolazite, da. Što je dobro.
25: Tako.
0: Pa nekako teča, nije van velika baš.
25: Nije.
0: Dovoljno. Sve ste pripremili šta treba?
25: Jesmo.
0: Vidjet ćemo šta će žiri. Da. Probajte, kaže zašto dobar brude, kako što. Stalno ga treba probati.
25: E, to i radimo, evo.
0: Bravo, samo naprijed, Kutina. Evo nama naše kante. Ante Vrea Kante, donio cijeli vinograd, ja ne znam li šta ostalo doma.
26: Nisam donio sam samo dvije loze, a koliko ima loza, pa ima do Makarske, onaj, u grožđa.
0: Neka, Bogu hvala, neka. Ekipa ti je svake godine skoro ista, jel?
26: Pa da, dobro je.
0: Koji su
26: nekad
0: s tobom.
26: Minja žena, nekad kad ne mora ona, onda evo, ovako.
0: Pa dobro, ona je tamo pije, ona je tamo priča, ona je tamo ne znam šta.
26: Ovaj liva očasti, onaj grožđe, onaj vino, rakijon, i tako to mora biti i dobro.
0: A ti si glavni šef nadgleda.
26: Ja nisam ja šef, ja sam samo sluga.
0: Moj Ante, odlično, dobre. Je li došla obitelj?
26: Da, evo i tu.
0: Tu su svi.
26: Bravo, je,
0: bravo. Dobro, bit će kasnije. Navijanje će kasnije biti. Ako ništa, uvijek, uvijek imate lijepa, najljepši stol.
26: Lijepa zabava, ovo je druženje, ovo je lijepo i mi ćemo sada opet u 8. mjesecu u Kleku kuhati i sve to ostalo.
0: A šta je u Kleku?
26: U Kleku je isto dole kuhanje, i lani smo bili dole na plaži i tako.
0: Bravo.
26: Da zovu nas, da dođemo.
0: Neka idite, neka to, veseli doći, ste, tako. Simpatični ste, da. Svaka čast. Je li ribu bilo teško nabaviti?
26: Ma nije, ma ima ribe, nije nikad.
0: Ma ajde da što.
26: Ima, svega, samo treba imati dobre volje.
0: A volje u gospodina Ante Veraje nikad ne fali. A vidit ćemo šta žiri kaže kasnije. Eto, idemo mi do Velike Teče. Ko je glavni ovdje kod Velike Teče? Jesi ti?
2: Ja nisam, ali učim se.
0: A kako se ti zoveš?
2: Ja sam Ivan Grdić.
0: Grdiću, nisi iz Neretve, jel?
2: Nisam.
0: A isto dobro veslom veslaš, po teči.
2: Ja sam dobro gledao kako drugi to radi.
0: Bravo, ovo je tečaj inače humanitarnog karaktera.
2: Je, tako je, tako je.
0: Bravo.
2: I ovoga, ni nam prvi put. I ovoga, mi smo prijatelji Pivčeve Kale iz Kutine, iz Moslavine.
0: Aha.
2: I redovito dolazimo, kako i oni kod nas, na naš festival vina, koji se dešava zadnji vikend u 5. mjesecu. Tako
0: je. To je dobar festival, jel?
2: Pa mi se trudimo, morate nam doći, pa ćete vi ocijeniti.
0: Samo zovite, mi dolazimo.
2: Da. Kao što sam rekao, dakle, mi dolazimo u malo većem broju, znači na 12. danas ovoga, tu, i tako pomažemo prijateljima, trudimo se, učimo mi od njih, oni od nas, i tako. Njegujemo tu nekakvu kulturu zajedništva i druženja, tako da.
0: Odlično. Evo, vidjet ćemo kasnije. Dobro, vi se ne ocjenjujete.
2: Naravno.
0: Ali vi dijelite, odnosno prodajete, što ide u humanitarne svrhe.
2: Upravo tako.
0: Svakako jedna divna stvar. Tako. Hvala vam na razgovor.
2: Hvala vama. Može, ajde,

0: mai, parai cota.
1: Delta manifestație.
2: Ne samo u žiriju, nego i domaćin, gradonačelnik Opuzena Ivan Mataga. Predivna je atmosfera, malo glasnija muzika, ima krcat ovih iza ograde, jedva čekaju da se skuha, ali vi morate prije toga ocijeniti. Svakako, nitko nije govorio u negativnom kontekstu, svi kažu odlično je, bilo je ribe, nabavili smo ribu i krasno nam je.
3: Je, baš je predivna atmosfera večeras, evo večeras imamo i rekordni broj ekipa, tako da su se malo svi spili, da, svi su nabavili svoje ribe, žabu njegulju na vrijeme, tako da bit će sigurno predivni, friški i brudeti, tako da će i nama biti lakše za ocjenjivati.
2: Evo, žiri već polako ide od stola do stola.
3: Je, evo, već polako dok oni pripremaju, brudet već polako, mi ćemo početi sa ocjenjivanjem s tim, s tom prvom degustacijom, da probamo kakav je, što se kaže, točno s brudet, da onda ćemo dalje.
2: Evo, ove godine 24. Brudetijada, in memoriam Veljku Barbieriju, pokoj duši prijatelju iskrenom Opuzena i Brudetijade.
3: Je, vrhunski poznavatelj Brudetijade, bio je svaku godinu ovdje s nama, pokoj mu duši, počiva u miru naš Veljko Barbieri, i evo, stvarno nam fali u žiri, uvijek je bio tu neki, ajmo reći, vođa s najviše iskustva, evo sad je to ove godine, pa ovo Jerković preuzeo, tako da...
2: Opuzen i opuzensko lito bogato.
3: Je, ove godine imamo jako bogat kulturni program, više smo se usredotočili na ove naše lokalne znači umjetnike. Evo, sami ste spomenuli, sinoć smo imali festival naših umirovljenika, tako da je ispalo vrhus i cijela pjaca je navijala, i evo, dan danas se to prepričava, prošlo je evo, cijeli dan, tako da ono.
2: A sad već vonja, predivno vonja na pjaci.
3: Sad već lipo vonja, evo, već je vrijeme za počeo cijenio.
2: Probajte, hvala vam, hvala. U žiri ove godine i gospodin doktor Siniša Križanec, on će nam se predstaviti.
4: Ovdje se u Metkoviću ne treba predstavljati, ovdje su svi zbiljam dobrodošli, ja se vrlo ugodno osjećam, počašćen sam pozivom i drago mi je da mogu reći da kao gastronom već 50 godina u gostelstvu doživljavam, dakle, ovdje jednu specifičnu tradiciju koja zaslužuje definitivno pažnju i iz godine u godinu sve više i više kandidata koji se natječu. A kao doktora, ako hoću govoriti o nutricionizmu, onda ću vam reći da je jegulja i žaba izbor jedan specifičan sa previše, dakle, dobrih proteina, sa vrhunskim mineralima, sa, dakle, vitaminima koje esencionalno ljudi bi trebali češće jesti. Dakle, ovo ne bi trebala biti paurska hrana, ovo bi trebala biti hrana za sladokuse i one koji žele biti zdravi.
2: A koliko vi inače brudet poznajete?
4: Brudet poznajem jako dobro. Poznajem ga toliko dobro da sam prošle godine napisao i pjesmu o brudetu, a ove godine sam napisao novu pjesmu jer sam mislio da brudet i neredvanska tradicija mora imati, dakle, svoju himnu. Pa sam i to napisao i evo dao, čuo sam da se čak izvodi već na veliko, na široko.
2: A bravo, svaka čast. Eto, spona sa Neretvom vam je jaka.
4: Neretva je ono što bi mi svi trebali, koji imamo oko u ekologiji, gledati na jedan specifičan način. Neretva daje izuzetnu agrokulturu, Neretva daje floru, faunu, Neretva daje, dakle, ukupan doživljaj. Neretva je nešto posebno i mislim da bi država trebala staviti, dakle, jednu jaku subvenciju na ovaj prostor i pomoći svima koji se, dakle, bore da se ova regija održava, zaštiti i naravno verificira i valorizira na najbolji mogući način.
2: Što kažete na ovaj predivni miris koji se već osjeti?
4: A gledajte, to naravno neizostavno mami, to je magnet. Magnet je za toliku publiku koja je okružila ovaj prostor. A svakako, evo, ja sam se pronašao sada u tom detalju kao član žirija koji sigurno će jako teško donijeti pravi sud jer ovdje sve dobro miriši.
2: Sve ovdje dobro. Sve. Hvala vam. Hvala.
4: Hvala lijepo vama.
2: 24. Brudetijada i ove godine naš gradonačelnik.
3: Evo, 24. Brudetijada, ove godine je trebalo biti 27 ekipa, ali u zadnji tren su 3 ekipe otkazale, evo vidite, i večeras je stvarno super, super. Puno naših ekipa iz Metkovića i iz Vida, ovdje su naši glumci, amateri. Zaista odlične namirnice imaju, evo pitaći baš odakle im te prekrasne namirnice. Imaju posebnu tehniku kuhanja brudeta. Neće da je otkriju još svima, ali vidit ćemo na kraju kakav će rezultat.
2: Vidit ćemo. Evo nama i naše Žakline Marević i ove godine u Opuzenu.
0: Dobro večer svima i pozdrav svim vašim slušateljima. Upravo sam komentirala kako je ove godine nešto vedrija i pozitivnija atmosfera i kako su zaista sve ekipe vrlo pozitivne i dobre. Stolovi su im prelijepo ukrašeni. Ono što je zanimljivo, svatko na svoj način naravno kuha. Brudeti, gledali smo ih od početka, dakle svaki početak je drugačiji od stola do stola i mislim da će zaista biti teško izabrati najbolje.
2: U žiriju je i načelnik općine Slivno, gospodin Jurisa Mušan. Ne znam kako on kuha brudet ili dobar kuhar, ali tko to iz Neretve ne kuha dobro brudet?
5: Evo, ja sam možda jedan od rijetkih koji ga ne kuham čak.
2: Šta je reći?
5: A više uživam u nekim drugim proizvodima, evo više sam za roštilja i gradela, malo i pod sačune i tako.
2: Ali večeras treba sve probati, svih 20 i nešto brudeta, bit će to zahtjevan posao, ali što ćete kad ste u žiriju?
5: Tako je, šta se mora, nije teško, evo odraćemo i to večeras i nadam se da ćemo procijeniti kako treba.
2: Dobro, evo čuli smo u Opuzenu, ima bogato je opuzensko ljeto, što je sa općinom Slivno?
5: Evo, ove godine imamo i novu direktoricu turističke zajednice, imamo neke večeri u Kleku što se tiče toga, baš sinoć je bio i izbor za mis Kleka, zatim imamo 4.8. isto noć vina i crnog rižota, također eto, pozivam ljude i na to da dođu. Biće isto dobra zabava i sigurno i dosta ekipa će biti prijavljeno.
2: Evo, ljeto je, moramo se malo opustiti i zaboraviti na sve probleme kako bismo opušteni dočekali hladne dane.
5: Tako je, upravo to, evo, da iskoristimo još ovaj ostatak ljeta i da se što bolje provedemo.
2: Hvala lijepa.
5: Hvala vama.
2: Pavo Jerković, ali ove godine predsjednik ocjenjivačkog povjerenstva, žirija kako hoćete, i ima zanimljivu majicu.
6: Dobro večer vama ovdje sa Opuzenskoj pjaci i svim slušateljima Radio Delte. Naravno, Veljko Barbieri, lik koji, majice koje večeras nosimo mi kao udruga od Pivčeva Kala, želimo Veljki odat priznanje za 20 godina druženja i svega onoga što smo prošli s njim, educirali se, naučili, živili, radili i jeli. Eto, Veljki, u čast ovu večer poklanjamo njemu.
2: Hvala vam lijepa.
6: Hvala vama.
2: Evo nama našeg Sube, glavni koordinator za sve. Tu su i neki mladi članovi žirija, pa evo, predstavi ih.
7: Pa evo, ove godine moram priznat, krenuli smo sa dosta mladi ekipa, a smo krenuli sa mladim šefom, našim Neretvanima, koji su šefovi u svojim restoranima, koji su radili u Mišljivim zvizicama, tako da su oni tu, fali na još neki.
2: Možeš predstaviti ovu trojicu?
7: Pa evo, naš Ante Dropulić, Ante Tutavac, koji je radio isto sa Hrvoj Zdravić, naši najjačim kuhanom. Imamo Blagu Zadru, koji je i vlasnik svoje konobe, a šef je u restoranima isto, odnosno hotelima. Tako da smo tu, imamo našega prijatelja i člana Piće Kale, Kristijan Mesirović, koji je vrhunski šef iz Zagreba došao, koji je, znači, potegnija od tamo i tu je s nama 4-5 dana. Tako da jednostavno želimo ovo napraviti da ti mladi naši šefovi, neće oni toliko promovirati, ali jednostavno da oni na neki način malo pobude te ljude kad dođu tu, jer vidi smo kako su ozbiljni, znači nema popusta nikome, oni rade svoj posao i što mi je jako drago.
2: Ali sve u znaku sjećanja na našeg Veljka Barbierija.
7: Pa jeste, to je naš barba i...
2: Fali.
7: Jako.
2: Evo, majice imate, ali spomenuli se neke nagrade.
7: Prva nagrada Nerčega brigadija je Veljko Barbier.
2: Bravo.
7: Čast.
2: Bravo.
7: I to će tako ostati.
2: Bravo. Evo, je li bilo teško organizirati ove godine?
7: Pa je.
2: Ima tu posla.
7: Ima posla i moramo shvatiti da ja bi još apelirao, evo, Radio Delta ako nas prati i za svaku pohvalu. Evo, ja ne znam kog će to utjecati. Danas imamo na nekoliko mista te neke ribarske večeri koje neću ja reći, mislim ljudi imaju raditi šta hoće, ali to se danas sve razvodilo. Mislim, u nas je super, posjećujem se super, ne mogu reći
8: odlično,
7: da nije,
8: je.
7: Ali zašto na... praviti isti dan?
8: Dobro, dogodine će valjda biti drugačije.
7: Ali nema dogovora, jednostavno nema dogovora, to mi je žao.
8: Treba rad na dogovor.
7: Što između tri grada ili ne znam koga već općina, nema dogovora, jednostavno ti radnici koji su tu u turističkoj zajednici, pa treba malo biti dogovora, da ne uskaču meni drugima, nema smisla.
8: Hvala ti na razgovor.
7: Hvala vama.

0: najljepše ukrašen stol, vinarija Veraja, gospodin Ante uzeo.
1: Znate šta je, onaj, dolazi sada u ovom periodu stolno grožđe, mi ga imamo. Evo, to je prvo onaj grožđe koje se proizvodi doli Neretve, imamo jedan hektar i onda lijepo ukrasimo stol, a onda tu je i vino, tako da to mi nekako imamo dva velika panja od stare loze, 55 godina staro, i to kad dekoriramo, to je teško je to osvojiti, ona, neko da nas mora pobijeti.
0: Ne može, hvala vam lijepa, čestitke.
1: Hvala lijepa i vama.
0: Evo jeguljari, žabari, treće mjesto, jeste zadovoljni?
2: Nismo. A čini se ga skova zna se, nećemo biti među... Išmo na prvo mjesto, lani smo trebali biti prvi. Palija sam palija.
0: Do godine 25. jubilarna.
2: Do godine ćemo biti prvi.
0: Čestitke.
2: Hvala puno.
0: Evo drugo mjesto dijele Metkovsko amatersko kazalište i ekipa Kosa, pa da čujemo.
3: Neko je prepisivo, a nema, uvijek je bilo nema prepisive, ali neko je prepisivo.
0: Ja mislim da svaka čast, do godine je jubilarna 25. Vrudetijada, jer sudjelujete. Bože zdravlje.
3: Bože zdravlje, samo Bože zdravlje.
0: Čestitke Maku i Kosu, svaka čast, svaka čast. Pobjednici su tri ekipe, znači Neretvanski Šmek, Vujinci Blace i Vina Deak. Neretvanski Šmek i Vujinci Blace. Jeste zadovoljni?
4: Pa zadovoljni smo, ekstra, sve super.
0: Znači bili ste super.
4: Lijepo je da je bilo veliko ekipa, 20 i nešto ekipa, to je baš lijepo se opuse.
3: Tako je, prije svega mi smo se potrudili, a ovo je dragice iz Amerike upravila. Neretvanski korijeni, to je to, obitelj, društvo, to je to.
0: Svaka čast, svaka čast, odlično. A sada fešta, samo naprijed i čestitke.
4: Hvala vam lijepa.
5: Delta manifestacije. Ovaj program sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite sve u pola cijene. Mana.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.

0: 10 je minuta do podne, mi smo na 33 stupnja, još 2-3 više do maksimalne dnevne temperature, puše umjeren sjeverozapadni vjetar, čak i nije toliko vruće, ali naravno ako krenete visiti na suncu, odnosno pod suncem, moglo bi vam biti, pa se čuvajte. Sviramo dalje Dino Merlin, Vana i Nika Turkovića, onda ćemo i malo o svjetskom danu hepatitisa koji se obilježava upravo danas 28. srpnja.
1: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

Ranije sam spomenula, svake godine se 28. srpnja obilježava svjetski dan hepatitisa, zarazne bolesti koja obuhvaća jetru. A cilj ovog dana je podizanje svijesti javnosti o važnosti prevencije, ranog otkrivanja i liječenja virusnih hepatitisa. Od raznih bolesti jetre boluje oko 1,5 milijardi ljudi diljem svijeta, dok godišnje od bolesti jetre umre 2 milijuna ljudi. U Hrvatskoj prema zadnjem izvješću od bolesti jetre umrlo je 1386 građana, što znači da od tih bolesti umiru čak 4 osobe dnevno. Većina tih smrti uzrokovana je neliječenim kroničnim hepatitisima koji mogu uzrokovati cirozu i rak jetre. Glavna poruka ove godine glasi: hepatitis, razbijmo barijere za obuzdavanje epidemije hepatitisa. Svakih 30 sekundi netko u svijetu izgubi život zbog bolesti povezane s virusnim hepatitisom, jer 9 od 10 ljudi koji žive s tim ne znaju da su zaraženi. I zato je ovaj dan tu da vas osvijesti, testirajte se, cijepite ako možete i budite korak ispred bolesti.

0: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite sve u pola cijene. Mana.
1: Ribola. Izdvajamo iz ponude. Ledo Funtime sladoled 6 x 110 ml 3,69. Violeta Strong & Soft toaletni papir 20 rola 4,99. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Ovo je Radio Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Vandalizam u Međugorju, zapaljena molitvena mjesta, ispisani uvredljivi grafiti. Novi udar na džepove građana, drastično poskupilo gorivo. Dinamo dočekuje švicarski tun u kvalifikacijama za Ligu prvaka, nakon remija u prvom susretu. Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Molitvena mjesta u Međugorju, Podbrdo i Plavi križ noćas su bili meta vandalizma. Gospini kipovi išarani su crnom bojom, a na engleskom i poljskom jeziku ispisani su uvredljivi grafiti. Đavo u suknji i Međugorje je obmana. Vanjski oltar kod crkve Svetog Jakova je zapaljen, a nadzorna kamera snimila je muškarca koji ga poljeva zapaljivom tekućinom i pali. Za ovaj čin navodno se sumnjiči poljski državljanin. O svemu se oglasio župni pred Međugorje koji je poručio da svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima, da se molitveni program odvija redovito, a svi prostori ubrzano čiste. Pozivamo sve vjernike da na ovaj događaj odgovore onako kako nas Gospa već više od 40 godina u Međugorju uči. Molitvom, postom i praštanjem, poručili su.
0: Media servis. Vijesti.
1: Novi udar na džepove građana. Gorivo je od ponoći drastično poskupilo. Litra benzina skuplja je za 8 centi i iznosi euro i 62 centa po litri. Cijena litre dizela veća je za 16 centi i iznosi euro i 75 centi. Najviše je poskupio plavi dizel, čak 19 centi, pa poljoprivrednici i ribari litru plaćaju euro i 21 cent. O poskupljenju smo razgovarali s našim sugrađanima.
2: Pa mislim, ne znam kada je strašno. U principu je to strašno. Politika naše države je neobjašnjiva. Trebalo bi poraditi malo na tome.
3: Pa nisu previše ni poskupili. Ovo su i više, ali ovo je sad podnošljivo.
4: Ništa novo. Ne iznenađuje me.
5: Jel puno, malo?
4: Puno. Normalno da je puno. Svako povećanje je veliko.
6: Znam da mi je prim došao iz Švedske i da kaže da je tamo jeftinije gorivo nego u Hrvatskoj.
1: Ima li vlada još prostora za intervenciju, otkrio je ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Kad govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor. Na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3 nešto sitno. Ono što nam se otvara kao prostor jeste europska trošarina. Kao što znate, Republika Hrvatska je tražila derogaciju. Dobili smo je. Ona počinje vrijediti od početka mjeseca kolovoza na razdoblje od 6 mjeseci. Ona će nam dati dodatni manevarski prostor, 20 eurocenti kako kroz benzin, tako kroz dizel.
1: Ministar poručuje da posljedično povećanje cijena dobara i usluga nije opravdano, a takvu situaciju ne očekuje ni predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil.
8: Ja vjerujem da do povećanja cijena usluga i proizvoda može da čak prema neke kontinuiteta te cijene biljaju rastu u narednom periodu, ne znam, 2, 3, 4, 5 mjeseca.
1: Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić poručuje da poljoprivrednici ne utječu na cijene.
9: Na cijene u Hrvatskoj već davno utječu trgovački lobiji, trgovački centri i poljoprivrednici nemaju apsolutno nikakvu mogućnost da utječu na nikakvu cijenu. Otkupljivači određuju cijene otkupa, poljoprivrednici se u to moraju uklopiti. Nažalost, povećanjem inputa u poljoprivredi, u ovom slučaju plavog dizela, samo ide na štetu poljoprivrednika koji će još manje zaraditi od onoga što inače zarađuju.
0: Media servis. Vijesti.
1: Požar stoljeća, kako su vlasti nazvali požar koji hara Gironom u Francuskoj, udaljen je 15 km od Bordeauxa. Na jugozapadu zemlje evakuirano je oko 220 tisuća ljudi, a izgorjelo je više od 40 tisuća hektara zemlje. Zbog sumnje u podmetanje požara ispitano je više od 160 osoba, a 23-godišnjak je uhićen. Vatru u Francuskoj gase i hrvatske snage, a jučer se s požarišta javio bojnik Ivan Dukić.
10: Stanje je puno bolje nego što je bilo jučer zahvaljujući sinoćnoj kiši, međutim, evo kako je danas već i veća temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava, požar se, ajmo reći, ponovno budi, tako da ćemo vidjeti što će donijeti naredni sat i dan.
1: Domove je napustilo više od 100 tisuća ljudi u Španjolskoj. Zbog najvećeg požara ikad, koji gori u blizini Madrida, proglašena izvanredna situacija. Na ruku vatrogascima ne ide vremenska prognoza jer je najavljen novi toplinski val, a temperature će ići do 40 stupnjeva.
0: Media servis. Vijesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump danas će u Bijeloj kući primiti izraelskog premijera i ukrajinskog predsjednika, ali na odvojenim sastancima. S Benjaminom Netanjahuom sastaće se prvi put od početka rata s Iranom, a tema će biti pokušaj postizanja mira diplomatskim putem. Volodimir Zelenski stiže u vrijeme nove eskalacije sukoba u Ukrajini s nadom da će Washington nastaviti podupirati Kijev. Posrednici u ratu Irana i SAD-a, Pakistan i Katar, izrazili su pak nadu u povratak dviju strana pregovorima uslijed pauze u napadima. Iran je umanjio značaj razgovora o pregovorima, a Trump opet iznio svoje nepotkrijepljene tvrdnje.
5: Žele se sastati i sastat ćemo se i vidjet ćemo što će biti. Ima šanse za dogovor. Bez onog što smo mi napravili ne bi ni razgovarali s nama. Zatražili su sastanak preko posrednika izravno i sastat ćemo se. Dobre stvari se mogu dogoditi.
0: Sport.
5: Nogometaši Dinama dočekuju Tun u uzvratu drugog pretkola Lige prvaka. Prva utakmica u Švicarskoj završila je 1-1. Trener Mario Kovačević u oči uzvrata poručuje.
11: Svjesni smo važnosti utakmice, opet moramo biti sretni, borili smo za Ligu prvaka. Mislim da imamo i dobar rezultat, igramo doma. Bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesni smo svega toga. Svjesni smo da igramo pred dobrog protivnika, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti.
5: Uzvrat na Maksimiru počinje u 20 sati. Modrić će ukoliko prođu Tunu u sljedećem krugu igrati protiv boljeg iz ogleda Klaksvika s Farskih otoka i litvanskog Kauno Žalgirisa. Ukoliko pak Dinamo ne prođe Tun, europsku sezonu će nastaviti u trećem pretkolu Europa lige, gdje će snagu odmjeriti s poraženima iz dvoboja islandskog Vikingura i izraelskog Hapoel Berševe. Vijestima iz Dinama dodajemo kako je dosadašnji napadač Istre Smail Prevljak novi igrač Modrih. Nogometni klub Hajduk postigao je dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem. Krovinović je u 5 godina provedenih na poljudu upisao 192 nastupa te postigao 21 pogodak i 14 asistencija. Svoju karijeru nastavit će u brazilskom gremiju. Poljud napušta i Hugo Guillamon, koji u Hajduk stigao u srpnju prošle godine u transferu iz Valencije. U 26 odigranih utakmica upisao je 1 asistenciju. Sutra se održava izvanredna izborna skupština Hrvatskog olimpijskog odbora koja bi trebala dobiti svog 4. predsjednika. Glasat će ukupno 155 predstavnika Saveza sportskih zajednica olimpijaca i sportaša. Dva kandidata su Dragan Primorac i Josip Varvodić koji je za Media Servis poručio.
12: Ključna poruka moje kampanje je da vratimo povjerenje u Hrvatski olimpijski odbor, da vratimo povjerenje sportaša, trenera, Saveza, ali i cijele naše zajednice. Naravno da očekujem pobjedu. Kroz ovo vrijeme sam upoznao puno divnih ljudi, upoznao sam ljude koji predano marljivo svakodnevno rade za svoje sportove, dosta često i volonterski koriste svoje slobodne dane, ljeta, godišnje, nisu s obiteljima.
5: Za Media Servis, Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ljeto na Delti.

0: Ama
1: fire. 13:05, dobar vam dan uz Deltu. Podsjećam, opet udruga Lađarica Metkovke večeras svečanom akademijom u 20 sati u gradskom kulturnom središtu Metković obilježit će 20 godina djelovanja. Program će kroz glazbu, stihove, scenske prizore i premijeru dokumentarnog filma Od Lancarice do Lađarice prikazati priču o ženama koje su pridonijele očuvanju neretvanske lađarske tradicije.
2: Ljeto na Delti.

2016. Župa Svetog Stjepana, prvomučenika u Opuzenu, bit će domaćin 6. susreta duhovnih zvanja Doline Neretve, koji će se održati sutra. Program započinje okupljanjem sudionika u 9.30. U 10 sati će biti službeno svečano euharistijsko slavlje, a nakon svete mise predviđeno je zajedničko druženje uz prigodni domjenak. Susret okuplja svećenike, redovnice i vjernike iz Doline Neretve s ciljem zajedničke molitve, zahvalnosti za duhovna zvanja te poticanja novih poziva iz obitelji i župnih zajednica. Svi su naravno pozvani pridružiti se susretu i zajedničkoj molitvi za nova duhovna zvanja. Svaki

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobar vam dan. Premijer Andrej Plenković u posjetu je Bosni i Hercegovini, gdje je u Orašju dodijeljeno ukupno 276 ugovora iz programa potpore Hrvatima u BiH za ovu godinu. Trgovinska razmjena sa susjednom zemljom iznosi oko 4 milijarde eura, istaknuo je premijer, a to su uz potpisivanje sporazuma o južnoj plinskoj interkonekciji, smatra on, veliki strukturni iskoraci.
2: Znamo da se cestovno sve bolje i bolje povezujemo, od mosta na Svilaju, preko Gradiške, preko sporazuma o graničnim prijelazima koji su dignuti na višu razinu. Sve je to napor zajednički i Hrvatske i Bosne i Hercegovine da suradnja bude što kvalitetnija i da iskoristimo snažan međunarodni, ali ekonomski i financijski položaj Hrvatske kako bismo pomogli prijateljskoj i susjednoj Bosni i Hercegovini, naravno u tom kontekstu Hrvatima kao ravnopravnom i konstitutivnom narodu.
1: Premijer se osvrnuo i na vandalizam u Međugorju, gdje su meta bila molitvena mjesta u Podbrdu i Plavom križu. Tamo su na engleskom i poljskom jeziku ispisani uvredljivi grafiti "đavo u suknji", "Međugorje je obmana" i "samo Isus", dok je vanjski oltar kod crkve Svetog Jakova zapaljen.
2: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove koje je počinio to djelo, te da se počinitelje osudi.
1: Vandalizam je oštro osudio i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Ovaj nedopustiv čin duboka je uvreda vjernicima i svim ljudima dobre volje. Međugorje je bilo, jest i ostaće mjesto mira, molitve i nade snažnije od svakog čina mržnje, poručio je. Francuz Zinedine Zidane, novi je izbornik Francuske. Nekadašnji osvajač zlatne lopte naslijedio je Didiera Deschampsa, koji je na funkciji izbornika bio 2012. Zidane je kao trener s madridskim Realom osvojio dva naslova u španjolskom prvenstvu, te čak tri uzastopne lige prvaka. Zidane je ugovor potpisao na 4 godine, te će s reprezentacijom pokušati doći do naslova na Euru za 2 godine, svjetskom prvenstvu za 4, te u Ligi nacija. Toliko vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Ljeto na Delti.

0: 33 stupnja u 13 sati i 47 minuta. Evo što se prometa tiče, lokalno je dobro, ali ostatak zemlje i dalje jako, jako puno gužvi. Ima i predmeta na autocestama, čak i požara raslinja uz ceste. Zato uvijek kažemo, svega se skupilo. Ako idete dalje, onda se o svemu informirajte na vrijeme i polako.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Kapuzensko ušće ponovno postaje središte vrhunskog rukometa na pjesku. Peti memorijalni turnir Stipe Vuletić. Okupi svoju ekipu i prijavi se putem linka na našim društvenim mrežama najkasnije do 5. kolovoza. Budi dio spektakla, osjeti energiju pjeska i pokaži što znaš. Memorijal Stipe Vuletić. Opuzensko ušće od 14. do 16. kolovoza. Vidimo se na pjesku. Ljeto na Delti.

0: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite sve u pola cijene. Mana.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53. Ina Master Euro Diesel, Euro 68. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite sve u pola cijene. Mana.
1: Ribola, vaša jela zaslužuju najbolje. Minus 35% na ekstra djevičansko maslinovo ulje Orgula 1 litra. Lurpak maslac 200 grama 1,99 euro. Ribola je blizu, obavi spizu.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: Opuzensko ušće ponovno postaje središte vrhunskog rukometa na pjesku. Peti memorijalni turnir Stipe Vuletić. Okupi svoju ekipu i prijavi se putem linka na našim društvenim mrežama najkasnije do 5. kolovoza. Budi dio spektakla, osjeti energiju pjeska i pokaži što znaš. Memorijal Stipe Vuletić. Opuzensko ušće od 14. do 16. kolovoza. Vidimo se na pjesku.
1: Ljeto na Delti.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Ovo je Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53. Ina Master Euro Diesel, Euro 68. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.